0: Jesu. Ewu eri iya ye. Kabe salamu. Aba opo ni. Mokba o. O ni lo se fa wa.
1: Yes sir.
0: Ora ororo.
1: Eh.
0: Awo ma re.
1: Yes sir.
0: Wo ma fe se gba jo bla fi kiri
1: ni. Bani o bani baba mi. Ewu adugo.
0: Bani sir.
1: Wo ni sha.
0: Kabe so.
1: Wo labo.
0: Yes sir.
1: Sugbo.
0: Eh.
1: Leyin to gra ororo.
0: Yes sir.
1: O fu awo mo ye.
0: Kabe so.
1: Ni ororo.
0: Ororo ye.
1: Sipe.
0: Yes sir.
1: Esa.
0: Sa.
1: O ma kini pati ala ni.
0: Kabe so lo ro.
1: O mu le ilu oyinbo.
0: Ondoru so ni.
1: Ala nu ye tu so ko.
0: Yes sir.
1: O fe mu keji. O tu mu ikeji.
0: Hallelujah.
1: O tu fe mu keta.
0: Bene sir.
1: Wipe.
0: Ewo.
1: Iwo iya yi.
0: Dandan ni o.
1: Sa je mo bi eru re.
0: Kabe si o.
1: Je n fa awon mo re lo ilu oyinbo.
0: Yes sir.
1: Abi omo to sa mi.
0: Yes sir.
1: Ala nu ti o gbe gbogbo omo ilu oyinbo.
0: Oruko Jesu.
1: O ya lo pade ewo.